0: Am fi tur e domni Sofia Radio.
1: Giovena Sofia Natsara Majusu, mangmele razu, am fi tur arriva.
2: Za cum va mendica în rețea sin mura?
3: Marun sane, ne arăcam nias sin tulcea mițințu, ararot în smartphone la ZTE, a 66 4G, fa promo pe am pecea pula voluan, smartphone, apăcă lua noți chelchen, mă duce în ien, narumbe ful vulan, numbulea tulura n-ai bonus 7,3 giga, izai mana chelis să când fă doar bambul, ie, isi că ne oam fa abțințu, ne arăcam mițințu, tu ngava inge ne ne mia stor, fă doar bambul am ne fula irerian.
4: Fazmi an vovou, arai nou eto amin'ny FM 103.
5: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.